Дорогі слухачки і слухачі, хочете й ви вашим найближчим післати подарунок ку народенінам, менінам ці з нагоди свальбяного юбілея? Релація «Музичне поздрави» є ту про вас. Стачить кид нам у електроничній формі на e-mail huponeu@stvr.sk, заженете свою жадость максимально 10 рядків, виберете собі одну а дві альтернативні співанки, а ми то всичко зов'єме до гратулачної музичної букети. Ку тому не забудьте приложити потвердження о заплаченню в сумі 24 евр за одвисилання музичного поздраву. Віріме, що і з вашою помочою так потішиме серця тих, котре слав'ять свій красний животний юбілей, ці вже на порозі доспілості в часі свого живота або красного осінного живота. Ці припомінати собі може лен день, коли сте собі ласку і вірність присягали. Вецей інформації найдете і на нашім вебсайті neu.stvr.sk/hudobne-pozdravy. Тішимося на вашу пошту і дякуємо за порозуміння.